se a VIP area stirami e kaugedelo kwa uza o nqwa sa nwanxa ros namaske o isa snika ros ngadi nqwa se si ready ke koro khawo ese e

kaidishi chikamdi si kwese nga kwena indi unga wanga nga ike manguya nguriku nasa ngup kabase konga mensa nguriku jingaka otsiko tsakari koska.